To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Tu je poletni kapris.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: Morje, sol in ribice.
2: Poletje je zakon.

Že maže, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mesto imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi,